0: Nseka nna ngwe mamkere. Nseka ni?
1: Nae bot don nseke.
0: Etsa ma fukini ngongwe.
1: Nae fukini.
0: Ya
1: na mani yu mana kero bot don. Aba sambe ba. Aya bata wuya ebe yinsa. Ne tiru leba yitire na viyona yona yikate. Eku vanhu va hale ka hina hala loko n'wi byela ku ni akele 6 room swa ku lava vo 40,000 se lava hi vo 20,000 va yi heta 6 room se mara mitirho ya vona yi kahle mara a va fambi va ya ku va tekela makaya va endla maphepha va tlhela va vuya va tahisa mitirho leyi a va kha va hi tirhela yona vana va yaka va hina a va pfumeli ku risa tihomu swi a mina ni vurisa sweswo na mina lava tele va endla maphepha va kota ku vuya
0: inkomu
1: a rezi va lava va nga na vakon'wana vo huma kwale Zimbabwe lava va tive va tiye hi vona ku va ta va xavela grocery a rezi vo ta sala va vona ku va ta ndzisa ku yini ni vulava fisiwa yini ya khombo ri na vona mara loko va ni va kuma ta maphepha ta jika
0: Inkomo, you can see.